0: Čišć, nedom 7 minčinu po 5 a něcko nám Jakub Vodža přeradží, što dženca tematice nemili zapasť. Dobranje, Jakub.
1: Dobranje, Matej, ono kytro kopate połny kunst tydženja to bie. Ladamy na zarjadowanie, na przykład do pančic Skukova, tam bie zasara z kluštorski a swojny svedžen 3500 ľudí sú tam naličili 48 vikovaro 25 towarstvo, o tym chceme dženca rano rozprávať. Nadrobne pak tež vo maturitnym balu, tak rec, maturitnej sjatočnosti Serbskeho gymnázia Budyšine, kotraž by konci dňa Kroščicach 9-40 maturantku a maturantov je zvoživo maturu vote Matej Džisvok nám rozpravia a ľadame do slepo viezo na 10. mezinárodne Dundakue festival, tam by 2000 ľudí konci dňa mez nimi tež Diana Frčec Grimichová, kýž tam tež dňa rána o tom rozpravia.
0: To potekim a viezo jeszcze viace was tematice očakuje. A što je za nas hudžma redakcija hač do 6 přihotovala, to vam nedom přeradžu. Ja sem čipny, on je tak gajš Marko Smoa.

0: Dźensa wječor smy w Ralbicach na druhej staciji Bičtury Radia Zatkule. A tu som mjezcym hižo chwilu raje. Nětko chcemy raz poladać, kajki tun mjezy stawje. Marta a Franco, wójstaj tu dźensa turnieruje nawodnictwo przełzałoj, dajdaj mi raz krótki mjezy staw, kajko mústwo je so przyzywiło.
1: Hej, tu dźensa při tutem rianom wedre w Ralbicach je w oprodzie dźensa 20 mústwo přikwatało, a našo městna su boli w běhu 8 menšinu pone, to je w oprodzie Jara Švarnavická, a te mústwo maja w oprodzie loštu w tym horcem wedre so wubiedzuać přečuje sebi.
0: Hej, 8 menšinu, to klinči skoro za novom rekordom, bola nas tu na Bičture. Jeda so nimo to, hižo nešto osobiče stało, abo dawe nekajke osobitoski dźensa.
1: Hej, mo mamo dźensa nekotr mústva, kiž še ženi nesu subrali v Beach Tour, potek jim v cilu noj zestavuje, kaž napríklad dźensa žana šanza, abo tež pod novým jenom dźensa podľa Helianthus anus, to sa nic živač, môžete malo trošku češe to urekovač, to reka svunčná roža, a to sú či, koci sú posledný týždeň v Worklecach ve finálu stali, mústvo ko Metoda Hozu a Mateja Nuka, a oni sú dźensa tu pod novým jenom pod svunčnej rúžu pod takým Helianthus anus. A hej.
0: Hej, a kajký daj tu rejný plán, bežíš ho počasu, ty môžeš to sa no kuslepe zaradovať, ač ja, ty tam máš jo přelať pod tým všim.
1: Hej, tu časom sme trošku je zastatku, pod takým ho trošku kvátamo, mu lávame za tým ústva, nedom na tý rejný šašinu, a za to šo, hej, kytro kytce, že také, ale hej, popravom je to celé odpínané, a my môžeme jo opravde si tutun reálne večer, opravde tu Feinčinč.
0: Hej, to som sa prajú odpínané, kajka dá zase neťa nalada, tu si to znovu nikak. Skôrš by slušal o trajeru, alebo kvaj by sa na tiež.
1: Hej, jenom musel sa predať trošku horšieho, za sú one odselané hodu, ale z 22.0, to pak slúša celý jedno rok tomu, alebo tiež ešte ono tak nebeží, to vyzerá tá tým šimia, kdyby pan dále obsať, kdyby dere boč, ale hej. Môj rajmo tu za veselo a hej, tá nalada je v opravdu úlkotná, hej.
0: Hej, ďakujem, Franco. To je dotalný stav tu v Ralbicach. Šuž ma čas a lušť, môže si vizo ište do Ralbic stojeť, šako naše vúbečovanie, hišče kvíľku, že?